0: لاش تمك فافي
1: دم طنرنين تيكا عملي تشاوتون ريسك ما بيلي نامي بيتا ريسكا تشاوتون ريسك ما باتونغان زي ماكوا لاسا طنرنين تيكا عملي ريسكا ريسا بانزاكان نالي فانتيني فامازابا بيا تسروا نطو تيكوا ديت بانزاكان يمياتوا tsia djefra fa tsotson resaka na filalovana resaka manahirana fa marefy dia marefy mihitsy na amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby anio raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao asipo montady anety tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany le hitahitan'ny olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.